0: sposobnost astralnoga leta, moje sredstvo prijenosa do matičnog planeta, najnivo galaktičke svevišnje kreacije, planet Reptun, planet moje inspiracije.
1: Aktiviram drugu moždanu brzinu i vrlo brzo uranjam u svemirsku širinu, moj radar registrira polja asteroida, aktiviram štit tokom moždanog nukleida, sudeće prema mojim interplanetarnim mapama. Polja asteroida je mnogo, mnogo dalje, nakon pomne analize sve mi je jasno, jer vidim da prolazim kraj planete glupite, gdje obitavaju bića.

Bio je to Bluser Keno, nastavljamo u sličnom tonu, idemo još dalje u prošlost, 2012. Izvođač se zove Philip Says. Album Steam Roller, prva stvar iz imena Steam Roller, druga Marigold, treća The Bully. Philip Says.